aboa bi wɔ hɔ wɔfrɛ no afurupɔnkɔ. Afurupɔnkɔ so ɔdidi me a nkwaseade nkokyi na ɔyɛ ɔkuro no mu. Da kora ne baabi adwamoa nyansafo ɔka kyerɛ afurupɔnkɔ dɛ afurupɔnkɔ afurupɔnkɔ ebia nti ne wo ankokyi didi me a nkwaseade nkokyi na ɛyɛ wɔ m'ani.